kodat ini jnoe tirlenta jahi e bendane ina vahojon vahojonja vahe nizan vahojon haslinja ayonilshne.